Wanda, upširena, no študi, ir radijom sam jeku činga masuma, ani uva hoklai, 23 horas ni 6 minutus, marija 23 horas ni 30 minutus, no vaka ni žurnal joma lihera.